Başvurdu olanı mən bu gecə dedik ve bu güzel manimizi Həsən Can səsindən dinlemiş olduq sevgili dostlarımız ve günaydın programımız devam edir.

Və Əlişandan bu güzəl şarkısını da sizlərdən birlikte dinlədik, sevgili dinləyənlər. Və proqramı sizlərdən canlı-canlı davam edir geçəğin. Diğer mesajımıza arkadaşımızdan gəlib yazıb, marhabalar. Necəsiz, hayırlı akşamlar. Bir şarkı istəyirəm sizlərdən Türkmanca, eğer mümkünse Ercan Şahab'dan olsun. Və bu şarkını sevdiklerime armağan edirəm, sağ olun. Teşekkür ederim sənə proqramımıza katıldığı için.